0: Столетие.
1: По правице ще не са ли ти размиша за кем мерят пали?
0: Слънце, море, забава и веч добри глазби.
2: На Радио 1.